このバンドはな、お前な、はっきり言ってあかんわ。いいバンドじゃないで。おい、帰れ、お前は。フレンズローム帰れ。こら、このバンドはな、あかんわ。帰れ、お前は。あかんわ。おい、帰れ、お前は。